What ya we ya kashia? What ya kashia na we ya? Ewa di media ma shishema minya obia. Ya dene totu webe ye yo.